tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bayar nga jagon. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang nga ngaling nga jagon. The land nga yang bubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga yang nga jaramba yawa ngi nga apapuni. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bubulbe, good thing.